jednog razloga je među ljudima, a za nas tvoje stvarno jedan.

без другого. Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo u 7 časova. Vrijeme je za prve vijesti na talasu Radija Laktaši. Novi granični prijelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi. Potvrđeno je nakon što je predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem potpisala ugovor o graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na osnovu kog će se na 5 prijelaza obavljati kontrolni pregled i robe koja podliježe inspekcijskom nadzoru. Šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji i rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Evropskoj uniji Daniel Apostolović rekao je da se nada da će uskoro biti pronađeno prelazno rješenje za boravak vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u zemljama Schengena, kao što je to urađeno sa Hrvatskom, dok se to pitanje ne riješi dugoročno i u potpunosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini Crne Gore na ponovno odlučivanje o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrovića Njegoša, ocijenivši da je sporno prenošenje dvorca Kruševac u Podgorici u privatnu svojinu princa Nikole Petrovića, jer je riječ o zaštićenom kulturnom dobru, što bi, prema njegovim riječima, moglo biti suprotno Ustavu i Zakonu o zaštiti kulturnih dobara i stvoriti presedan štetan po državni interes. Troškovi Evropske unije za uvoz fosilnih goriva porasli su za 47 milijarde eura od početka sukoba na Bliskom istoku prije 100 dana, rekla je portparol Evropske komisije. Ona je dodala da je važno istaći da Unija nije pretrpjela bilo kakve smjene u nabavci energenata, prenijela je agencija DPA. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

0: 7 je časova i 20 minuta na talasu radija Laktaši.
1: Jutarnji program na talasu radija Laktaši.
0: Jeste, i ovo je idealno vrijeme da vas pozdravimo, možda i možda smo i prvi koji će to učiniti ovog 9. juna. Dobro jutro i dobrodošli na talas radija Laktaši. Evo pred nama je jedno suncem okupano novo jutro, novi dan i prilika da ga započnemo uz provjerene informacije, uz dobru muziku i sadržaje koji su dio svakodnevice našeg radija. U narednim satima donosimo pregled najvažnijih vijesti, kao što već znate, provjerit ćemo i servisne informacije, zanimljivosti iz zemlje i svijeta i svakako priče iz naše lokalne zajednice, odnosno priče naših ljudi, one koje griju srce. Tu je naravno i muzika koja će vas pratiti i putem ovim koji prolazite, do posla, do svojih obaveza, do svega onoga što je važno za ovaj utorak, za ovaj 9. jun. Pratit ćemo vas i tokom prve jutarnje kafe, a nadam se i kratkog predaha koji će definitivno biti danas prisutan. Sve to će naravno biti moguće samo ako ostanete na našoj frekvenciji 90.3. Dobro jutro, dobro nam došli, hvala vam na povjerenju i evo, ostajte uz Radio Laktaši, glas koji svakoga jutra povezuje ljude, događaje i svakako dobre priče. A kao šlag na kraju ide i sjajna playlista koju smo pustili i pripremili samo za vas. No prije nego što se prebacimo na muziku i note, vrijeme je da provjerimo kakav će nas dan sačekati po pitanju vremenske prognoze.
1: Vremenska prognoza.
0: Toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost koja će se premještati od zapada ka istoku. To je vremenska prognoza u Republici Srpskoj, a popodne nas na istoku i sjeveru očekuje oblačnije vrijeme uz lokalnu pojavu slabe kiše. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33 stepena u prosjeku, a u višim predjelima od 22 pa naviše. U Laktašima danas pretežno sunčano i toplo uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab promjenljiv ili zapadni uz maksimalnu temperaturu oko 30 stepeni, a trenutno u našem gradu jeste 19. Slično kao i u prethodnom periodu, dosta ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, a potom sa porastom temperaturnih vrijednosti uz strujanje toplog vazduha očekuje nas toplo i sparno vrijeme. Hronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, a poželjno je i da, ukoliko to možete, redukujete boravak na otvorenom, naročito u drugom dijelu dana kada su i temperature više. Također, neophodno je i laganije oblačenje i svakako ne zadržavati se duže na suncu s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke, pa evo dodatno apel i za sve one koji su osjetljivi. Dobro jutro, dobro nam došli, hvala što i ovoga jutra birate frekvenciju 90.3, što birate dobro društvo, dobru muziku i svakako dobre informacije. Dobrodošli na talas radija Laktaši.
1: Vremenska prognoza.

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro. Pregled dnevne štampe.
1: Sedam je časova i 40 minuta, šaljemo vam pozdrav sa talasa Radija Laktaši, a u nastavku našeg jutra pregledat ćemo, odnosno prelistati dnevnu štampu, to je onaj mali jutarnji ritual koji čini dan, evo, nadam se pozitivnijim i otprilike onako daje vam one neophodne informacije šta se to konkretno piše u dnevnoj štampi. Krenut ćemo sa glasom Srpske, Gradiška ostaje veza sa Evropskom unijom, potpisani sporazumi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dakle ništa ne ugrožava rad novog prelaza, pričaj to sa stranice broj 2. Revizija otkrila nesvagidašnju praksu u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH. Penzionjerki 7200 maraka za obuku nove sekretarice, priča je ovo sa stranice broj 5. U srijedu u glasu Srpske konkurs za upis studenata na univerzitete u Srpskoj u akademskoj 2026. odnosno 27. godini. Novi granični prelaz u Gradišci koji povezuje Bosnu i Hercegovinu sa Evropskom unijom, odnosno Hrvatskom, nastavlja sa radom kao i do sada i na njegovo funkcionisanje neće uticati potpisani sporazum u Sarajevu. Poručila je to predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto, koja je juče u Sarajevu sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem potpisala sporazum o graničnim prelazima između dvije zemlje. Novi prelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, poručila je Krišto, a potpisivanjem sporazuma o graničnim prelazima bit će olakšan promet ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja bi trebala da bude primjer svima po pitanju sprovođenja zakonskih propisa iz oblasti prijema radnika, otkrivena je, dakle, upravo u Agenciji za rad i zapošljavanje svakidašnja praksa kada je riječ o sklapanju ugovora o djelu. Tome svjedoči i angažovanje bivše radnice koja je nakon odlaska u penziju ekspresno vraćena u instituciju kako bi obučavala novo osoblje, što je poreske obveznike koštalo čak 7200 maraka. Prema najnovijem izvještaju revizora za 25. godinu, ukupni podaci, odnosno izdaci, pardon, Agencije za rad i zapošljavanje po osnovu ugovora o djelu iznosili su 13.050 maraka. Uvođenje novozaposlenog lica u posao na ovaj način ne bi trebalo biti praksa u institucijama BiH. Podrazumijeva se da najuspješniji kandidat posjeduje osnovne vještine koje zahtjeva to radno mjesto, stoji u izvještaju, a ne da se dodatno plaća obuka i to iz budžeta same agencije. Nezavisne novine ovoga jutra govore o novim pravilima koja stupaju na snagu u Republici Srpskoj i jasne oznake za kupce, nije 100% mliječni proizvod između ostalog, i to ćete moći pronaći na etiketama proizvoda. Hrvatska i BiH potpisale su novi ugovor o graničnim prelazima Kamensko, Svilaj i Izačić u novoj kategoriji, a novi most ostaje otvoren, pričaj to sa stranice broj 2 i 3, a o tome smo već slušali u prethodnom izlaganju.

Jedna sjajna i svakako, evo, priča koja vraća vjeru u mlade ljude. Svoje osnovno školsko obrazovanje Milan Goranović iz Banja Luke, učenik osnovne škole Ivo Andrić, završava sa osvojenim drugim mjestom na državnom takmičenju iz informatike održanom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, nakon čega mu je otvoren put ka Evropskoj informatičkoj olimpijadi u Litvaniji. Milan Goranović, drugi u Bosni i Hercegovini iz informatike, a čeka ga i Europa. I za kraj, proizvodi koji u sebi sadrže palmino ulje ili druga biljna ulja, to jest koji oponašaju mliječne proizvode, od polovine juna će na policama marketa u Srpskoj biti označeni crvenom bojom sa jasno izraženim natpisom da nisu 100% mliječni proizvodi. Nakon višemjesečnih napora i inicijative Udruženja mljekara Republike Srpske da se jasno označe proizvodi koji sadrže palmina ili biljna ulja umjesto mliječne masti, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je pravilnik kojim se uvode stroža pravila deklarisanja i prodaje proizvoda koji oponašaju mliječne proizvode.

0: 8 je časova.
1: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Vijesti Radio Laktaši.
0: Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Laktaši. Novi granični prelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, potvrđeno je nakon što je predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem potpisala ugovor o graničnim prelazima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na osnovu kog će se na 5 prelaza obavljati kontrolni pregledi robe koja podliježe inspekcijskom nadzoru. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da će se međunarodni promet roba i putnika na graničnom prelazu Gradiška nastaviti pod istim uslovima. Otklonjene su sumnje, novi granični prelaz Most Gradiška neće biti zatvoren nakon što je juče potpisan ugovor o prelazima između BiH i Hrvatske. Do daljnjeg nastavit će da radi u privremenom režimu. Status stalnog prelaska dobit će tek nakon usvajanja pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji i rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Evropskoj uniji Daniel Apostolović rekao je da se nada da će uskoro biti pronađeno prelazno rješenje za boravak vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u zemljama Schengena, kao što je to urađeno sa Hrvatskom, dok se to pitanje ne riješi dugoročno. Kako je rekao, dugoročno rješenje problema vidi kroz usvajanje vizne strategije Evropske unije. Komentarišući najave prevoznika da će da radikalizuju proteste, jer na sastancima radne grupe Evropske komisije nije bilo nikakvog pomaka ka rješenju problema dužine boravka profesionalnih vozača u zemljama Schengena, Apostolović je rekao da je to problem koji je na dnevnom redu već više od 2 godine i podsjetio da su na problem upozoravali i Evropsku komisiju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je parlamentu na ponovno odlučivanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Njegoša Petrovića. Razlog je naveo da su usvojena zakonska rješenja upisana sa aspekta usaglašenosti sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. U dopisu Skupštini Crne Gore Milatović je naveo da su usvojena zakonska rješenja upitna sa aspekta usaglašenosti. Naime, odredbom člana 78 stav 2 Ustava Crne Gore utvrđeno je da država štiti prirodnu i kulturnu baštinu, dok je odredbom člana 42 stav 1 Zakona o zaštiti kulturnih dobara propisano da se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini ne može otuđiti, navedeno je u dopisu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi prijedlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Govoreći novinarima nakon praćenja finala NBA lige u New Yorku, Trump je rekao da vjeruje da je moguće da su u skoroj budućnosti potpisani dogovori sa Teheranom, a prenosi Sky News. Komentarišući najnovije sukobe između Izraela i Irana, Trump je naveo da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu odgovorio na neophodne događaje, ali je dodao da su obje strane da su se složile da obustave dalju eskalaciju. Također je ocijenio da bi Ormuzski Moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna 2 do 3 dana. I za kraj ovog informativnog pregleda, kratko ćemo i o vremenskim prilikama. Pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje nas do kraja dana u našem gradu. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen, a maksimalna dnevna danas oko 30. Informacijom o vremenu završavamo informativni pregled Radija Laktaši.

0: E da, bila je ovo Senida u 8 časova 44 minuta na talasu Radio Laktaši i pjesma Greh.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Da, vjerovatno kada razmišljate o najljepšem danu u svom životu, često pomislite i na vjenčanje i upravo ta vjenčanja znaju da budu raskošna, ali i da mnogo koštaju. A upravo da se vratimo na početak, kada zamišljate taj divan trenutak, ovo je otprilike idealno vrijeme, ne previše toplo, ne prevruće, a sunčano i onako uz bujnu vegetaciju, čini mi se da je to baš onako kako treba da izgleda na fotografijama. E sad, organizacija vjenčanja, naročito u ovom periodu, danas predstavlja ozbiljan financijski izazov za mnoge buduće mladence, ali i za njihove porodice. Cijene gotovo svih usluga potrebnih za svadbu rastu iz godine u godinu, pa troškovi prosječnog vjenčanja, odnosno veselja, nerijetko prelaze i 25.000 maraka, dok raskošnije proslave mogu koštati i više od 60.000 maraka. Najveći izdatak uglavnom je svadbeni meni. U banjalučkim restoranima cijena po gostu kreće se od 70 pa do 160 maraka, pa za stotinjak zvanica samo hrana i piće mogu koštati više od 15.000 maraka. Značajnu stavku predstavlja i muzika, za koju mladenci izdvajaju od nekoliko pa do čak 7.000 maraka. Ni fotografi, ni snimatelji, dekoracija, torta, burme nisu potpuno zanemarivi troškovi. Vjenčanice koštaju od 1500 maraka naviše, dok kvalitetno odijelo za mladoženju dostiže cijenu od 800 maraka pa i više. Ipak, uprkos visokim troškovima, interesovanje za velika svadbena veselja ne jenjava. Mnogi mladenci nastoje pronaći balans između želja i mogućnosti, vjerujući da uspomene sa jednog od najvažnijih dana u životu nemaju cijenu. Tako da, koliko god organizacija vjenčanja danas zahtijevala pažljivo planirane budžete, čini se da upravo želja za tim velikim porodičnim slavljem, okupljanjem dragih ljudi i dalje ostaje jača od svih poskupljenja. A evo, nemam iskustva ličnog, ali znam od iskustava ljudi koji su okolo mene. Otprilike se na termin ovdje kod nas u okolini, termin na vjenčanje, odnosno jeli na tu salu i bend i tako dalje, čeka otprilike i do godinu, pa čak i godinu i po dana. A onda s druge strane ide još jedna priča koja je također vrlo interesantna o broju razvedenih brakova u toku protekle godine, koji je izašao na čak 64%. E sad, nemam tačne podatke, nego ovako imam taksativno pobrojene informacije, pa ne bih baš mnogo o tome govorio da jeli ne prejudiciram i da ne donosim prenagle zaključke, ali uglavnom nakon tih raskošnih vjenčanja bogme slijede i raskošni razvodi. Ali, što bi rekao na stari narod, daleko bilo. I daleko bilo, treba ljubav da živi i treba da poštujemo jedni druge, da uživamo i da svakako planiramo taj divan dan u svom životu.

Vijesti, minut dva. Devet je časova, dobro jutro, vrijeme je za kratke vijesti. Novi granični prijelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, potvrđeno je nakon što je predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem juče potpisala ugovor o graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Šef misije Republike Srbije pri Europskoj uniji i rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Europskoj uniji Danijel Apostolović rekao je da se nada da će uskoro biti pronađeno prelazno rješenje za boravak vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u zemljama Schengena kao što je to urađeno sa Hrvatskom dok se to pitanje ne riješi dugoročno. Devetogodišnji dječak u Velikoj Gorici preminuo je nakon gušenja tokom obroka u školi. Učenik jedne osnovne škole preminuo je nakon što se tokom obroka počeo gušiti hranom, saznaje hrvatski RTL iz izvora upoznatog sa slučajem. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o devetogodišnjem dječaku koji je pohađao drugi razred osnovne škole. Navodno je tokom jela u usta istovremeno stavio dvije krofne, nakon čega je došlo do gušenja. Biro Skupštine država članica Međunarodnog krivičnog suda suspendovao je tužioca Karima Kana, koji je optužen za seksualno uznemiravanje, navodi se u saopštenju za javnost organizacije. Kan je svojevremeno podnio zahtjev tražeći nalog za nezakonito hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina, a također je sudija iz Brisela. Trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 31 stepen. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Osim što je dan lijep, sunčan, vedar i topao, to nije sve. Možda će biti i još bolji, ali vidjet ćemo šta kaže horoskop. Ovan, odličan dan sa zaista uspjehom na svim poljima, ljubav cvjeta, a na poslu ste puni energije i inicijative. Moguć je stres, ali i susret sa osobom koju dugo niste vidjeli. Bik, pazite na impulsivne reakcije, sitni problemi mogu vam djelovati veći nego što jesu, a osjetljivost na kritiku bit će pojačana. Blizanci privlače pažnju gdje god da se pojave, moguće je novo poznanstvo ili početak zanimljivog prijateljstva, pa čak i veze. Rak, dan donosi više izazova nego što ste planirali, ne forsirajte stvari i prepustite se osjećaju unutrašnjeg, odnosno signala.

i osjećaju unutrašnjosti. Ono što morate, uradite sami i ne čekajte bilo koga da vam olakša. Love. Sjajno raspoloženje prati vas tokom cijelog dana. Uspješno završavate obaveze i uživate u druženjima i susretima. Djevica, promjenjivo raspoloženje moglo bi vas usporiti. Pokušajte sagledati situacije realno i ne budite prestrogi prema sebi. Vaga, izbjegavajte važne odluke i veće promjene. U ljubavi budite iskreni i ne gomilajte sumnje. Škorpija, oslonite se na intuiciju i birajte društvo pažljivo. Neko vam pruža važnu podršku, zato je prihvatite. Strijelac, jedan od najboljih dana ove sedmice, posao, ljubav i društveni život odvijaju se baš onako kako želite. Jarac, stres i umor mogli bi da uspore vaš tempo. Podijelite obaveze sa drugima i ne nosite sav teret sami. Vodolija, razgovor sa dragom osobom popravit će vam raspoloženje. Slobodni pripadnici znaka mogli bi poželjeti i ozbiljnu vezu. Ribama je dan povoljan za rješavanje financijskih pitanja i porodičnih obaveza, a kreativnost vam donosi zadovoljstvo i dobre rezultate.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Hit dana Radija Laktaši.
1: Dođu smo i do tog trenutka kada ćemo preslušati dva prijedloga za hit dana ovog 9. juna, 9 časova 43 minuta. U nastavku prijedlog broj 2, odmah zatim prijedlog broj 1. Dakle, Ilmakar Ahmet, Kraj je to, slušamo prije, kao prvo, a nakon toga slušamo i Antoniju Gigovsku, Mogli smo u dvoje kao broj 2. Uživajte. I naravno glasajte na 065-078-888, Viber, WhatsApp, SMS, a glasati možete i na našem Instagramu, u storiju imate anketu gdje možete izabrati između dva prijedloga.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Vijesti Radio Laktaši.
1: Deset je časova, slušate jutarnji program Radija Laktaši, vrijeme je za vijesti. Dok mnogi na političkoj sceni Republike Srpske danas vode politiku osvajanja vlasti po svaku cijenu, Srpska demokratska stranka ostaje dosljedna stavu da su principi važniji od funkcija, a interes Republike Srpske i naroda važniji od ličnih ambicija, naveo je Milovan Bjelica, član glavnog odbora SDS-a. Odluke glavnog odbora, kaže Bjelica, jasno su pokazale da stranka ne pristaje na političke trgovine, odricanje od sopstvenog identiteta i napuštanje svojih principa radi bilo čije fotelje. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša zastupa stav da vlast ima smisla samo ako je rezultat povjerenja naroda i političke dosljednosti, a ne ako je cilj sama sebi. SDS je pokazao da nije spreman da žrtvuje svoje stavove kako bi po svaku cijenu bio dio vlasti. Upravo u tome leži suštinska razlika između politike zasnovane na principima i politike zasnovane na ličnim ambicijama, naveo je Bjelica. Nakon potpisivanja ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i usaglašenog stava delegacija BiH i Hrvatske, međunarodni promet roba i putnika preko graničnih prelaza između ove dvije zemlje od danas će se privremeno nastaviti odvijati na isti način kao i do sada, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Uključujući promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši, naveli su u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na svečanom dijelu sjednice izborne skupštine Partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije da država danas formalno zapošljava 553.000 ljudi više nego 2010. godine i najavio da će na velikom skupu Srpske napredne stranke 27. i 28. juna u Beogradu biti predstavljen paket za penzionere koji će poboljšati njihov ekonomski status. Nije riječ o paketu kojim ćemo dati 1000 ili 2000 dinara, riječ je o značajno većim sumama novca koji će značajno u dobroj mjeri uticati na poboljšanje životnog standarda našim penzionerima, ne samo kratkoročno, već i dugoročno, kazao je Vučić. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje izmjenu zakona o statusu potomaka dinastije Petrovića Njegoša uz obrazloženje da su sporna ustavnost i zakonitost rješenja o prenosu dvorca Kruševac u Podgorici u privatno vlasništvo, što bi moglo predstavljati kršenje propisa o zaštiti kulturnih dobara i opasan presedan za državnu imovinu od istorijskog značaja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da se predstavi prijedlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Govoreći novinarima nakon praćenja finala NBA lige u Njujorku, Trump je rekao da vjeruje da je moguće da se u skoroj budućnosti postigne dogovor sa Teheranom, prenosi Sky News. Komentarišući najnovije sukobe između Izraela i Irana, Trump je naveo da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu odgovorio na prethodne događaje, ali da je dodao da su obje strane da su se složile o obustavi dalje eskalacije. U nastavku dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura u Laktašima je 25 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 31. Informacijom o vremenu završavamo informativni pregled Radija Laktaši.

Povodom pokušaja diskreditacije rada načelnika Policijske uprave Istočno Sarajevo Branislava Šehovca smatram svojom obavezom da jasno istaknem da gospodin Šehovac svoje dužnosti obavlja profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pruža punu podršku svim policijskim službenicima i rukovodiocima koji svoj posao obavljaju časno, nepristrasno i u interesu bezbjednosti građana, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Protiv pravne odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH i suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava, napisao je Ognjen Tadić, pravnik u objavi na X-u. Veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju Ustav, nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova. Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protiv pravne odluke, naveo je Tadić. Centralna banka BiH i Svjetska banka rade na modeliranju produktivnosti u BiH, što je preduslov za mnoge druge ključne inpute za dizajniranje javnih politika, saopšteno iz Centralne banke. Modeliranje produktivnosti bitno je za ocjenu cjenovne konkurentnosti, domaće privrede, internih neravnoteža koje su ključne za procjenu deviznog kursa, preciznu ocjenu efekata uvođenja mehanizma prekograničnog usklađivanja ugljenika te ocjene potencijala za razvoj regija u BiH. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi prijedlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Govoreći novinarima nakon praćenja finala NBA lige u Njujorku, Trump je rekao da vjeruje da je moguće da se u skoroj budućnosti postigne dogovor sa Teheranom, prenio je Sky News. Trenutna temperatura u Laktašima je 25 stepeni. Slušali ste vijesti Minut 2.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Stanje na putevima.
2: Povremeni zastoji mogući su gradskim centrima i na mjestima gdje traju radovi, a izdvajamo magistralni put Srba Zderventa gdje je potpuno obustavljen saobraćaj i preusmjeren na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na dionici Vršani Bijeljina 1. Za vozila ukupne mase do 3,5 tone preusmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok vozila ukupne mase preko 3,5 tone koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7 do 15 časova. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na dionici Crkvina Modrića. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva i ovdje se vozila preusmjeravaju dvosmjerno, ali suprotnom stranom autoputa. I na autoputu A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Vijača Počitelj, Most Hercegovina, zbog radova saobraćaju preusmjerenu u preticajnu traku. Na graničnim prelazima ovog jutra nema duži zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan put.
1: Stanje na putevima.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Sportski pregled na talasima Radio Laktaši. Dobar dan. Centar Partizana Toni Džekiri bi uskoro mogao da produži ugovor sa crno-bijelima. Poslije produžetka saradnje sa Karlikom Johnsonom i Joanom Penjarojom, novi ugovor sa Partizanom uskoro bi mogao da potpiše i Džekiri, prenosi Meridian Sport. Džekiri je stigao zimus iz CSKA iz Moskve umjesto Tyrika Jonesa i brzo se uklopio u tim Partizana i pokazao da je pouzdan igrač. Olimpijakos je poveo 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Grčke. U trećem meču su savladali Panathinaikos 102-92 i tako došli do značajne pobjede. Crveno-bijeli su vodili većim dijelom meča i uspjeli su da nametnu svoj ritam. Evan Fournier je imao 28 poena i 8 asistencija u pobjedničkom timu, dok je Saša Vezenkov dodao 24. Nikola Milutinov je imao 17 poena i 6 skokova. Kod Panathinaikosa je Jeremy Grant imao 19 poena, a u posljednjem periodu je isključen Ergin Ataman. Naredni meč je 10. juna na terenu Panathinaikosa. Košarkaši San Antonija pobjedili su u gostima ekipu New Yorka rezultatom 115-111 u trećem meču finalne play-off serije NBA lige. Oni su triumfom smanjili na 2-1 u seriji koja se igra do 4 pobjede. U redovima San Antonija briljirao je francuski košarkaš Victor Wembanyama koji je zabilježio 32 poena, 8 skokova i 6 asistencija, dok je Stefan Kassel imao učinak od 23 poena, 5 uhvaćenih lopti i 5 asistencija. U ekipi New Yorka koja je izgubila prvi put od 23. aprila, najefikasniji je bio Jalen Brunson sa 32 poena, 5 skokova i 5 asistencija. Oji Anunoby je dodao 28 poena uz 5 uhvaćenih lopti.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Održano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija.
1: Nakon tri godine danas prvi let sa banjalučkog aerodroma za Tivat, promotivna karta 107 evra.
0: Budimir, neću dozvoliti bilo kakvo miješanje politike u rad MUP-a.
1: Trump najavio sporazum sa Iranom, moguće u narednim danima.
0: Košarkaši San Antonija pobjedili New York u trećoj utakmici finala NBA lige.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo. U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija Prijedor na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Gordan Pavlović je 4. marta kao lice ovlašteno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Ljiljana Mandić, stečajni upravnik preduzeća Nova Ljubija.
2: Ja sam danas po zakonu o stečaju članu 5 predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna pratežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova Željezara, je ugasla visoku peć. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke. Znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare, što je upitno.
1: Nakon 3 godine sa aerodroma Banja Luka poletjeći avion Air Montenegro za Tivat, u Banja Luku su iz Tivta stigli predstavnici institucija Republike Srpske, kompanija Air Montenegro je i aerodromi Crne Gore te grada Tivta. Svečanosti povodom promotivnog leta na relaciji Tivat-Banja Luka-Tivat prisustvuje ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović. Let će biti 2 puta sedmično, a promotivna povratna karta 107 evra, izjavila je Valentina Kecman, VD direktora aerodromi Republike Srpske. Poslušajmo i prve izjave Kecmanove i Stevanovića.
3: Za razliku od prethodne 2 godine, građani Republike Srpske imaju priliku za nekih 35 minuta da dođu do Crnogorskog primorja. To je nešto su nam građani i tražili prethodne 2 godine i na čemu smo radili kako bi ove godine zaobišli čekanja na graničnim prelazima i kako bi olakšali ljetovanje našim građanima. Cijene karte su u promotivnom periodu prethodnih 30 dana prodavane za 107 evra po povratnoj karti, u kojoj je uključen prtljak od 23 kg i 8 kg prtljaka koji se nosi u kabini. Bio određen popust na karte za djecu, ali i karte za kućne ljubimce. U narednom periodu, zavisno od popunjenosti aviona, cijene će varirati, koja je u svakoj drugoj aviokompaniji.
4: Važan dan za prije svega za aerodrom Banja Luka, a i šire. Važno je da postičemo razvoj i povećanje broja putnika na aerodromu Banja Luka. Važno je da se otvaramo prema destinacijama kako u okruženju, tako nadam se vrlo brzo i širom regiona i Europe.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Odlazak Kristijana Šmita iz BiH je sasvim prirodan. Neprirodan je bio njegov dolazak s obzirom na to da je riječ o čovjeku koji je bez ikakvog pravnog osnova i dejtonskog utemeljenja došao u BiH, uzurpirao kancelariju visokog predstavnika i pogrešno se predstavio. Ovo je rekao Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske u emisiji Drugi ugao naše televizije. Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić smatra ministra da je odlazak Šmita rezultat dugotrajne borbe Republike Srpske da dokaže sve nelegitimnosti njegovog boravka i sve štetu koju je nanio Bosni i Hercegovini. Za Dragana Petrovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu pozicija visokog predstavnika i situacija u BiH povezana je sa situacijom u svijetu.
5: Nevjerovatno je da Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira preuzima prerogative koje nikad nije imao. Dakle, PIK nema nikakve veze sa imenovanjem visokog predstavnika.
6: Interesovanje investitora, američkih investitora za investicije u Bosni i Hercegovini, odnosno prevashodno u Republici Srpskoj, proizilazi iz diplomatske aktivnosti Republike Srpske. Znači, Republika Srpska je ta koja je u međunarodnim okvirima pričala o investicijama i bavila se ekonomskom diplomatijom, jednako koliko i sa političkom diplomatijom, koja je obično i prethodni spoljno-ekonomskim aktivnostima jedne države. S druge strane, imate visokog predstavnika čije samo prisustvo u državi odbija investitore. Stavite sebi u poziciju investitora koji treba da uloži, ne znam, stotine miliona evra u državu u kojoj neizabrani strani činovnik može da izmijeni dekretom zakon, ustav, bilo koji akt te države.
7: Kratkoročno, sve američke države i Evropska unija imaju dominantnu poziciju po pitanju Bosne i Hercegovine, tumačenja njenog upravljanja. Međutim, ipak se vidi jedna pukotina među njima.
1: Protiv pravne odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH i suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava, napisao je Ognjen Tadić, pravnik u objavi na X-u.
0: Veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju ustav, nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova. Naučimo sudove da poštuju ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke, naveo je Tadić.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac svoje dužnosti obavlja profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom i poručio da neće dozvoliti bilo kakvo miješanje politike u rad MUP-a.
0: On je pozvao aktere javnog života da pokažu odgovornosti i poštovanje prema institucijama Republike Srpske, te da se uzdrže od pokušaje da policiju uvlače u dnevno-političke obračune. Budimir je dodao da MUP Srpske pruža punu podršku policijskim službenicima i rukovodiocima koji svoj posao obavljaju časno, nepristrasno i u interesu bezbjednosti građana.
1: Na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka u toku su pretresi zbog sumnje izvršenje krivičnog dijela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno iz policijske uprave MUP-a Tuzlanskog kantona.
0: Na području tog kantona pretrese vrši kantonalna policija, dok se pretresi u Republici Srpskoj obavljaju u saradnji sa pripadnicima policijske uprave Zvornik, navodi se u saopštenju. Pretresi se vrše od ranih jutarnjih časova pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzla i po naredbi opštinskog suda u Kalesiji.
1: Svijet, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao biti potpisan za 2 do 3 dana. Rumski Moreus će odmah biti otvoren po potpisivanju, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana, rekao je Trump.
0: Upozorio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da bi, ako Izrael nastavi rat sa Iranom, mogao da ostane sam, bez američke podrške. Trump je naveo da je Netanjahu upozoren da bi nastavak vojne eskalacije mogao da dovede do promjene američkog pristupa i izostanka podrške Vašingtona.
1: Broj žrtava snažnog zemljotresa na Filipinima povećan je na najmanje 37, više od 400 ljudi je povrijeđeno, 20.000 raseljeno.
0: Zvaničnici se nadaju da broj žrtava neće dalje rasti dok se operacije potrage i spasavanja nastavljaju. Spasioci pretražuju ruševine u gradu General Santos na jugu Filipina.
1: Jedno lice je povrijeđeno u padu manjeg aviona u blizini aerodroma Vrsar u Istri. Na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna pomoć.
0: O događaju je obaviještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić danas će u Kneževu razgovarati s načelnikom ove opštine Goranom Borojevićem. Šeranić je potom u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH sa predstavnicima fondacije FAMI uručiti automobila za unapređenje usluga sestrinstva u zajednici za domove zdravlja Kneževo, Mrkonjić, Grad i Čelinac.
0: Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini podržava vlada Švajcarske, a u Republici Srpskoj realizuju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fondacija FAMI.
1: Sjednica Skupštine grada Banja Luka bit će održana 10. juna. Pred odbornicima će se prema trenutnom prijedlogu naći najmanje 54 tačke dnevnog reda. Jedna od najznačajnijih je odluka o dodjeli besplatnih placeva.
0: Komentarišući odluku o besplatnim placevima za naš jutarnji program, predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković istakao je da gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, iako to naziva besplatnim placevima, u odluci koja je dostavljena u nekoliko navrata Skupštini grada, nigdje se ne pominje pravo svojine.
1: Kultura, pete večeri Teatar Festa komadom Gospa Nola, rediteljke Sonje Petrović i publici će se predstavio ansamblu Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad.
0: Predstava otvara važna pitanja i nudi savremeno scensko čitanje klasika Isidore Sekulić, zbog čega zauzima značajno mjesto na repertuaru Novosadskog teatra.
1: Košarkaši San Antonija pobijedili u Njujorku u trećoj utakmici finale NBA lige. Argentinac Facundo Tello bit će glavni sudija na utakmici između Kanade i BiH na svjetskom prvenstvu. Rubriku iz sporta pripremio

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Vijeće naroda Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Prvi putnici promotivnog leta Tivat Banja Luka sletili su na banjaluški aerodrom, a ova aviolinija između Republike Srpske i Crne Gore okarakterisana je kao veoma važna. Ovom prilikom Valentina Kecman, VD direktora aerodromi Republike Srpske, istakla je da je linija Tivat Banja Luka od velike važnosti za građane Republike Srpske zbog uspostavljanja aviolinije Srpske i Crne Gore. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da je danas Republika Srpska mnogo jača nego poslije najjačih udaraca i pojasnio da to vidi kao sistem državni pristup i viziju pozicije srpskog naroda. Analizirajući promjenu odnosa velikih sila, Vranješ je istakao da su Sjedinjene Američke Države jasno stavile do znanja 2025. godine da više ne žele da vide Kristijana Šmita u BiH, kao i da je on u Njujorku dobio poruku koju nije mogao da odbije. Pregovori o rješavanju ukrajinskog sukoba trenutno se ne vode, a Kijev je pokazao da nije spreman na dogovore, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Koliko je meni poznato, ozbiljan pregovarački proces trenutno ne postoji. Ne vode se nikakvi trilateralni pregovori, rekao je Nebenzija u intervju za ruske medije. Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio oblast Sarangani na filipinskom ostrvu Mindanao porastao je na 41, a više od 450 ljudi je povrijeđeno, saopštila je Agencija za vanredne situacije. Zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio je Filipine, a grad General Santos i provincija Sarangani su među najteže pogođenim područjima. Trenutna temperatura u Laktašima je 27 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je danas Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Ona je navela da su razlozi za takav prijedlog činjenice da stečajni dužnik ima imovinu da namiri stečajne povjerioce, da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti i da je otvaranje stečaja neophodno kako bi se povjerioci naplatili ravnomjerno. Govoreći o mogućnosti nastavka poslovanja, Mandićeva je rekla da nakon što je Zenička željezara ugasila visoku peć, nema drugih kupaca za rudu. Prvi putnici promotivnog leta Tivat Banja Luka sletili su na Banja Lučki aerodrom. Valentina Kecman, VD direktora aerodroma Republike Srpske, istakla je da je linija Tivat Banja Luka od velike važnosti za građane Republike Srpske zbog uspostavljanja aviolinije Srpske i Crne Gore. Kada je riječ o cijeni karata za ovu liniju, promotivna povratna karta je 107 evra, a let će biti dva puta sedmično i trajaće oko 35 minuta. Resorni ministar Zoran Stevanović istakao je da je važno da se podstiče razvoj i povećanje broja putnika na aerodromu. Nova aviolinija Tivat Banja Luka još je jedan korak ka boljoj povezanosti Republike Srpske sa regionom, istakao je premijer Savo Minić. Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da je danas Republika Srpska mnogo jača nego poslije najjačih udaraca i pojasnio da to vidi kao sistem, državni pristup i viziju pozicije srpskog naroda. Analizirajući promjenu odnosa velikih sila, Vranješ je za televiziju K1 istakao da su Sjedinjene Države jasno stavile do znanja prošle godine da više ne žele da vide Kristijana Šmita u BiH, kao i da je on u Njujorku dobio poruku koju nije mogao da odbije. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao biti potpisan za 2 ili 3 dana. U završnoj smo fazi onoga što će biti veoma dobar sporazum koji neće dozvoliti Iranu ni na koji način da oblikuje ili formira nuklearno oružje. Ormuski moreuz će odmah biti otvoren po potpisivanju, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana, rekao je Trump novinarima. Ministar zdravlja Alen Šeranić uručio je automobile za domove zdravlja Kneževo, Mrkonjić grad i Čelinac radi unapređenja usluga sestrinstva u zajednici. Dodjela automobila dio je vrijedne podrške ovim domovima zdravlja za razvoj usluga sestrinstva u zajednici koje pružaju medicinske sestre tehničari koji su u prethodnom periodu završili i dodatnu edukaciju za pružanje takve vrste usluga u kućnim uslovima. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Na istoku i sjeveru oblačnije, mjestimično sa slabom kišom. Dnevne temperature vazduha od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija Laktaš.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

kockarskom salonu nemotopivog broda Titanik. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu ređao žetone, grupije se nagnu i šapnu brod tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, pa

0: 16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine.
1: Sa banjalučkog aerodroma od danas let Banja Luka Tivat do Crnogorskog primorja za 35 minuta.
0: Privremeni stečajni upravnik predložio otvaranje stečaja u rudniku Nova Ljubija.
1: Da li će opozicija uspjeti održati jedinstvo ili će doći do sve izvjesnijeg raskola?
0: Saša Ilić predstavljen kao novi trener fudbalera Beogradskog Partizana.
1: Sunčano i toplo, sutra uveče na oblačenje s kišom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da je od potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Anje Ljubojević zatražio da podnese ostavku na tu funkciju, što je ona i prihvatila.
0: Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati, naveo je Dodik na X-u. Anja Ljubojević povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u subotu 6. juna na magistralnom putu u laktaškom naselju Trn. Iz policijske uprave saopštili su da će biti sankcionisana u skladu sa zakonom nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti saobraćajne nezgode.
1: Nakon 3 godine sa aerodroma Banja Luka poletjeće avion Air Montenegro za Tivat. U Banja Luku su iz Tivata stigli predstavnici institucija Republike Srpske, kompanije Air Montenegro i aerodroma Crne Gore te grada Tivata. Let će biti 2 puta sedmično, a promotivna povratna karta 107 evra, izjavila je Valentina Kecman, VD direktora aerodromi Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
2: Uspostavljanje aviolinije od Banja Luke do Tivta od višestrukog je značaja za Srpsku, istakla je vršilac dužnosti direktora aerodroma Republike Srpske Valentina Kecman. Ona vjeruje da će ova linija olakšati građanima putovanje na Crnogorsko primorje.
3: Za razliku od prethodne 2 godine, građani Republike Srpske imaju priliku za nekih 35 minuta da dođu do Crnogorskog primorja. To je nešto su nam građani tražili prethodne 2 godine i na čemu smo radili kako bi ove godine zaobišli čekanja na graničnim prelazima i kako bi olakšali ljetovanje našim građanima. Cijene karte su u promotivnom periodu prethodnih 30 dana prodavane za 107 evra po povratnoj karti, u kojoj je uključen prtljak od 23 kg i 8 kg prtljak koji se nosi u kabini, bio određen popust na karte za djecu.
2: Ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović dodao je da je današnji dan važan prije svega za aerodrom Banja Luka, a i šire.
4: Važno je da se otvaramo prema destinacijama kako u okruženju, tako nadam se vrlo brzo i širom regiona i Europe. Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo će učiniti sve da ovo bude samo jedan u nizu novih letova na aerodrom Banja Luka.
2: Jedan od putnika koji je sletio na aerodrom Republike Srpske je i direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić i on je istakao značaj regionalnog aviopovezivanja.
5: Baš mi je posebno važno evo da sam na ovome letu ovdje i naravno želim svim onim putnicima koji će, vjerujem, u velikom broju dolaziti u Crnogorsko primorje, u Tivat koji je vrata Boke, da će se osjećati dobro, ugodno i da ćemo jednako ovako toplu dobrodošlicu upriličiti u Crnoj Gori.
2: Direktor Air Montenegra Vukadin Stojanović dodao je da se raduje budućoj i dugoročnijoj saradnji sa Srpskom.
6: Sigurni smo da će ova saradnja biti tokom čitavog njenog trajanja kao ovaj dan. Znači, uložili smo određeni napor, nećemo reći da se danas desilo ništa novo osim leta koji je novi, a sve ostalo je staro, stara poznanstva, stari prijatelji, rođaci, tako da još jednom bolje vas našli, hvala na dobrodošlici, lijepo i radujemo se budućoj dugoročnoj saradnji.
2: Nova aviolinija još je jedan korak ka boljoj povezanosti Srpske sa regionom, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić. On je dodao da institucije Srpske nastavljaju da ulažu u razvoj aerodroma Banja Luka i otvaranje novih destinacija u cilju jačanja saobraćajne povezanosti i razvoja turizma i privrede, istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži X.
1: Zaštita potrošača u vremenu globalnih kriza, ali i uvođenje više reda u oblasti turizma bile su teme današnjeg sastanka ministra trgovine i turizma Republike Srpske Neda Puhovca sa resornim ministrima Federacije. Na sastanku u Banja Luci dogovoreno je zajedničko rješavanje entitetskih problema. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
7: Kontrola cijena i marži kako bi se spriječila veća inflatorna kretanja ostaju u fokusu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske kao i Federalnog ministarstva trgovine. Federalni ministar Amir Hasičević naglašava i potrebu donošenja zakona kojim bi se u većoj mjeri kontrolisala online kupovina.
8: To da ovdje određene platforme, poput ne znam Shein, Temu, ali slično, ostvaruju određene prihode bez da plaćaju određene poreze i tu smo evo primorani da poštujemo određene međunarodne sporazume, ali ono što je važnije, veliki dio tih roba ovdje ulazi bez osnovne kontrole sigurnosti tih proizvoda što direktno utiče na zdravlje i živote naših građana.
7: Vlada Republike Srpske razmatra i uvođenje novih mjera ukoliko globalna dešavanja izazovu novi talas poskupljenja. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.
9: Imamo još neke mjere koje možemo da uradimo, međutim nećemo posjedati za njima. Taj prvi udar, prvi talas poskupljenja cijena goriva, koji će se vjerojatno odraziti u naredni 2-3 mjeseca, to nećemo sada osjetiti, ali osjećamo za 2-3 mjeseca, tako da ćemo ostaviti ove stvari da vidimo kako će tržište reagovati na ovo što smo sada donijeli.
7: Prema riječima ministra turizma i životne sredine Federacije Nasihe Pozder, cilj je i ukidanje sive zone kada je u pitanju oglašavanje domaćih iznajmljivača u oblasti turizma kako bi se obezbijedili transparentni financijski tokovi.
10: Oba ministarstva su uputila dopis ovim platformama. Sljedeći korak jeste da isti takav dopis uputimo i sa nivoa Moftera. Istovremeno koordiniramo svoje aktivnosti i sa Upravom za indirektno oporezivanje. Dakle, sve sa ciljem da smanjimo sivu ekonomiju, da obezbedimo transparentne financijske, rekla bih, tokove u oba entiteta i istovremeno da obezbedimo zadovoljstvo gostiju koji nam dolaze.
7: Na današnjem sastanku u Banja Luci najavljeni su sastanci i sa resornim ministrima Srbije, Crne Gore i Hrvatske sa ciljem rješavanja zajedničkih pitanja na regionalnom nivou.
1: U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Gordan Pavlović je 4. marta kao lice ovlašćeno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Slušamo izjavu Ljiljane Mandić, stečajnog upravnika preduzeća Nova Ljubija.
11: Ja sam danas po zakonu o stečaju članu 5 predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna pratežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova željezara, je ugasla visoku peć. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke. Znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Posljednja dešavanja i različite odluke na najvišim organima SDS-a otvaraju mogućnost da opozicija na predstojećim opštim izborima nastupi sa više kandidata. Prema ocjenama analitičara, to bi dovelo do rasipanja glasova i njenog slabljenja u odnosu na vladajuću koaliciju. Da li će opozicija uspjeti održati jedinstvo koje zagovaraju ili će doći do sve očiglednijeg raskola s obzirom na to da je lider liste za pravdu i red već odustao od podrške Branku Blanuši za predsjednika Srpske, u prilogu Milene Bjelica.
12: Iako je Branko Blanuša zvanični kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, veći dio stranke nije bio za tu opciju. Predlagali su zajedno sa Blanušom spajanje sa pokretom Sigurna Srpska i prepuštanje te funkcije njenom predsjedniku Drašku Stanivukoviću. Promjena stava najviše je zasmetala predsjedniku liste za pravdu i red Nebojši Vukanoviću, koji je lidera SDS-a nazvao nesposobnim i nepouzdanim. Poručio je da od podrške nema ništa.
13: Jer ne trebaju nama kolebljivi ljudi bez karaktera, bez stava, koji mijenja na predsjedništvu je za Draška, a onda na glavnom odboru. E sad sam opet za sebe. Ti si trojanski konj koji je ucijenio i kupio Stanivukovića. Branko Blanuša, nakon svega, nema povjerenje 70% ljudi u SDS-u.
12: Očigledna neslaganja mogla bi opoziciju dovesti do raskola i više kandidata za predsjednika Srpske, smatraju analitičari. Sociolog i univerzitetski profesor Drago Vuković navodi da oprečne odluke predsjedništva i glavnog odbora SDS-a pokazuju da u stranci odavno postoje različite struje.
14: SDS je odavno podijeljen, bez lidera, vrlo oslabljena partija, ali ima naravno simbolički još uvijek veliki značaj i ima jedan broj ljudi u Republici Srpskoj koji se opredeljaju i glasuju i podržavaju SDS.
12: Da je SDS podijeljena stranka pokazuju i posljednje odluke. Dok je većina predsjedništva bila za spajanje sa PSS-om, glavni odbor je to odbio. Među njima i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović koji je kritikovao pojedine kolege, nazvavši ih glinenim golubovima.
15: Svako ko se osjeća kao glineni golub, ko nema hrabrosti, ko nema petlju, ko se ponižava i klanja gorima od sebe, ko hoće da urušava državotvornu stranku, ko je spreman da iznevri narod i bude kukavičje jaje, treba da se odmah povuče i da se ne bruka dalje. Uvijek ima onih koji smiju, znaju i mogu i kojima nije potreban novac da bi pobijedili.
12: Svjesni su u opoziciji da bi samo sa zajedničkim kandidatima imali šanse da naprave dobar izborni rezultat, ali da li će do toga doći zavisi i od raspoloženja Stani Vukovića, kojem SDS prema riječima Blanuše prepušta drugu inokosnu funkciju.
16: Ponuditi je pokret sigurna srpska kandidaturu za srpskog člana predsjedništva i da stranka koja daje kandidata za predsjednika u slučaju da se dođe u poziciju vršenja vlasti neće predložiti mandatara, nego će to vjerovatno imati stranka koja bude najsnažnija po broju poslanika.
12: Ipak od funkcije srpskog člana predsjedništva ne odustaje ni Vukanović, koji je ubijeđen da će za nju biti i izabran. Iako prema izjavama funkcionera SDS-a zagovaraju opoziciono jedinstvo, prema posljednjim dešavanjima jasno je da će do njega teško doći, posebno ako Stani Vuković ipak odluči da se kandiduje za predsjednika Srpske, a jedinstva unutar SDS-a već odavno nema.
1: U Banja Luci je održana sjednica Komisije za manastir Hilandar Vlade Republike Srpske na kojoj su definisani naredni koraci u institucionalnoj podršci ovoj svetinji. Republika Srpska na osnovu posebnog zakona usvojenog na inicijativu predsjednika Republike ima status zvaničnog ktitora i zaštitnika Hilandara. Opširnije Gordana Stanić.
17: Na sjednici je usvojen izvještaj i sagledano postojeće stanje na samom objektu, odnosno na kuli kralja Milutina, izjavio je episkop Marčanski Sava. On je rekao da su usvojeni naredni koraci u pripremnim radovima na sanaciji tog važnog objekta.
18: Dakle, taj objekat kule kralja Milutina, koji je jedan od najpoznatijih objekata u manastirskom kompleksu, jeste veza našeg naroda, Republike Srpske, sa manastirom Hilandarom, ali ne samo sa onim njegovim početnim prvim periodom koji je u vezi sa Svetim Savom i Stefanom Nemanjom, odnosno Svetim Simeonom Mirotočivim, nego i sa malo kasnijim periodom sa kraljem Milutinom, u kome su mnogi objekti, pa i sama crkva današnja manastirska, nastali i izgledaju onako kako izgledaju danas.
17: Fokus u narednom periodu će biti i organizovanje manifestacije Dani Hilandara u Srpskoj, izjavio je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić. Podsjetio je i na snimanje dokumentarnog filma.
19: To će biti dani koji su posvećeni našoj najvećoj istorijskoj nacionalnoj crkvenoj svetinji koju imamo i to će biti dani i kulture i duhovnosti kada će nas posjetiti bratstvo manastira Hilandar i kada ćemo našim građanstvu i svim dobrim ljudima

0: Stručnjaci podsjećaju da je tokom NATO agresije 1999. teritorija zemlje kontaminirana upotrebom municije sa osiromašenim uranijumom i zagađena drugim kancerogenim hemijskim materijama. Na konferenciji za novinare u Beogradu istakli su da je neophodno kroz multidisciplinarni nacionalni projekat naučno dokazati evidentne dugoročne posljedice NATO agresije po zdravlje i životnu sredinu. Izvještava Teodora Vranješ.
1: Tokom 78 dana NATO bombardovanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije nisu gađani samo vojni, već i civilni ciljevi. Gađana su hemijska postrojenja, što je uzrokovalo ekološku katastrofu i zagađenje opasnim i toksičnim materijama. Bačeno je i više od 15 tona osiromašenog uranijuma, čiji je period poluraspada 4,5 milijarde godina, upozoravaju stručnjaci. Nekadašnji rukovodilac projekta čišćenja osiromašenog uranijuma na jugu Srbije, Jagoš Rajičević, ističe da nema dileme o njegovoj štetnosti.
2: To se radi o kontaminaciji, i to interne kontaminacije. Dakle, on je opasan jedino kada ga putem ruku ili ishrane preseli vodom, znači u lancu. Ako se nađe u lancu ishrane, onda je unutrašnjosti organizma on je izuzetno opasan. Dakle, i to je problem.
1: General u penziji Slobodan Petković, specijalista za ABHO, kaže da je to bio zločin u ratu i genocid u miru, jer su svjesno korišćena sredstva koja će ostaviti dugoročne posljedice na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
3: Opasnost je večita kod nas narod umire. Mi smo od nekoliko hiljada obolelih prošle i ove godine smo došli do broja 42.000 obolelih od karcinoma raznih vrsti, raznih bolesti na godišnjem nivou. I zato je to genocid u miru i to će trajati.
1: Od bombardovanja 1999. godine statistike između ostalog bilježe linearni trend porasta oboljelih i umrlih od karcinoma, a sterilitet kod muškaraca se udvostručio, kaže neurohirurg Danica Grujičić.
4: Smatramo da je veliki udeo u pojavi pojedinih bolesti, kao što su autoimune bolesti, kao što su maligniteti, kao što je patološka trudnoća, kao što su poremećaji razvoja plodova, tako i pojave hromozomskih aberacija.
1: NATO je izvršio ekocid, uništavanje životne sredine opasnim supstancama, a štetne posljedice za životnu sredinu su dugotrajne i nepredvidive, ističe naučni savjetnik Milica Tomašević.
5: To je svakako bio specijalni rat, pre svega nuklearni i hemijski. I na našem prostoru napadnuti su i vazduh, i voda, i zemljište, i biljke, i životinje. Poremećeni njihovi složeni odnosi, ugrožena prirodna i radom stvorena dobra, kulturna i istorijska nacionalna baština.
1: Zločini NATO-a ne smiju biti zaboravljeni, a o posljedicama agresije ne smije da se ćuti, poručuju stručnjaci. Očekuju veći angažman države na rasvjetljavanju ove teme i pokretanje nacionalnog projekta, kako bi se na naučni način utvrdile i dokazale dugoročne posljedice NATO agresije po zdravlje i životnu sredinu.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle da proglase potpunu pobjedu nad Islamskom Republikom u naredne dvije nedjelje. Također je naveo da su iranski pregovarači u tekućim razgovorima spremni da im daju sve.
6: Trumpove izjave dolaze usred izvještaja o tekućim diplomatskim naporima između Vašingtona i Teherana da se postigne novi sporazum. On je ranije pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da se uzdrži od eskalacije tenzija sa Iranom kako bi se unaprijedili pregovori.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije i navela da su nove mjere usmjerene prevashodno na energetiku, financije, tržište, kriptovaluta i trgovinu, dok istovremeno uvode dodatna ograničenja pojedincima povezanim sa ratom u Ukrajini.
6: Von der Leyen je predložila suspenziju mehanizma prilagođavanja gornje granice cijene nafte kako Rusija ne bi mogla da profitira od trenutne situacije oko Ormuzskog Moreuza.
0: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić razgovarao je danas sa načelnikom opštine Kneževo Goranom Borojevićem o unapređenju zdravstvenih usluga i jačanju primarne zdravstvene zaštite. Tom prilikom uručio je automobile namijenjene poboljšanju rada patronažnih službi i domova zdravlja Kneževo, Mrkonjić Grad i Čelinac u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH. Opširnije Milana Đurđić.
7: Projekat je dugoročna inicijativa s ciljem unapređenja zdravstvenih usluga kroz podizanje kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti sestrinskih usluga.

0: Načelnik opštine Kneževo Goran Borojević zahvalio je za dodijeljeni automobil za lokalni dom zdravlja, koji će biti od velike koristi za dolazak do pacijenata.
1: Ja se nadam da će ova donirana oprema služiti svoje svrha, prije svega u ugroženom stanovništvu na području opštine Kneževo, pogotovo tim ruralnim područjima. Znate da je Kneževo razuđena opština, tako da imamo udaljenih mjesta i nadam se da će oprema koristi u pravu svrhu i bit će u korist svima nama.
0: Glavna sestra Doma zdravlja Mrkonjić Grad, Slađana Đurić, kaže da je ova donacija od velikog značaja za stanovništvo koje je udaljeno i do 100 km od doma zdravlja.
2: Želim da se zahvalim Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Fondaciji FAMI i Vladi Švajcarske na svoj doniranoj opremi, a posebno na ovom autu. Od velikog značaja za naše stanovništvo koje je udaljeno i do 100 km od doma zdravlja, ne samo auto i oprema, nego i svi projekti, sve edukacije i sve ostalo što je uključeno za jačanje sestrinstva u zajednici od početka projekta od Fondacije FAMI.
0: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić poručio je da je važno da zdravstvena usluga bude što bliža pacijentima, zbog čega nastoje da unaprijede sestrinstvo, ne samo kroz opremanje zdravstvenih ustanova, već unapređenjem njihovih znanja i vještina.
3: Radimo ono što je najbitnije za pacijenta, a to je da omogućimo kroz opremu, kroz znanje, kroz vještinu, da naše medicinske sestre upravo priđu pacijentima i pružimo ono što im je neophodno. Sve ovo danas što vidite je dio jedne velike slagalice u okviru kojih unapređujemo samo sestrinstvo, ne samo kroz opremu ovu koju ovdje smo danas prikazali, nego i kroz one što same sestre među sobom rade, a to je da unapređuju svoje znanje i vještine kroz protokole i procedure samog postupanja u različitim vrstama slučajeva kada je to potrebno za same pacijente.
0: Uručenjem automobila nastavljena je realizacija projekta koji je usmjeren na jačanje kapaciteta lokalnih zajednica i unapređenje usluga koje pružaju građanima.
4: Grad Bijeljina nikako da riješi probleme sa vodosnabdijevanjem u selima južnog dijela Semberije. Mještani 8 sela decenijama unazad nemaju pitku vodu, njihova improvizovana izvorišta presušuju, a oni bezuspješno apeluju i šalju zahtjeve gradskoj upravi da im riješi vodosnabdijevanje. S druge strane, grad Zvornik je u pograničnim naseljima Branjevo, Pilica i Lokanj uspio riješiti isti problem, pripremio Dražen Glišić.
5: Mještani sela u južnom dijelu Semberije pokazuju nam bunare koje više ne koriste, a nekad su im bili jedina izvorišta vode. Izgradili su ih njihovi djedovi, a oni danas uglavnom koriste hidrofore, međutim problem vodosnabdijevanja nisu riješili. Dušan Petrović, selo Glavičice.
6: Ovu sistemu natovarim na traktor, odvučem, odvezem na Branjevo, ko svastike naspijem da imam, da sipam u WC šolj, da se okupam, radim. Uveče dojem znojav, nikakav mora skupati.
5: Mićo Bojanić, selo Ruhotina.
7: A stoci, recimo, ne možeš da kažeš kada je sata. Što se desi u na ovim periodima, kada je najveće vrućine, to su ogromno. Recimo, držim 34 krmača, 200-300 tovljenika svaku jesen, 34 goveda.
5: Ljudi u ovim selima imaju i privredne subjekte koji također kubure sa dragocjenom tečnošću. Boban Tanasić je kopao dva bunara do čak 50 metara dubine, ali bezuspješno.
7: Na kraj gornjive 51,5 metar sam iskopao, ništa. U posljednje dvije godine imamo baš žestok problem jer i ono što smo imali vode nestaje voda.
5: Nekoliko puta su se obraćali gradskoj upravi u Bijeljini da ona počne rješavati problem vodosnabdijevanja. Posljednji put prije mjesec dana, ali i dalje ostaju bez odgovora. Ratko Bojanić, selo Ruhotina.
8: Ne tražimo mi da nešto džabi. Mi tu imamo mještana, domaćina, privrednika koji bi to svoj novčani sredstava pogural tu priču da to zaživi.
5: Apel nadležnim upućuje lokalni sveštenik u Glavičicama. Crkva posvećena rođenju Presvete Bogorodice nalazi se pored školskog objekta i mjesne ambulante. Protojere Rade Tanacković.
9: To je prioritet danas da bi čovjek mogao da živi na seoskom imanju. Jednostavno, vodovod bi nam značio svima, kao i školi, kao i crkvi, kao i ambulanti.
5: Dok ova sembirska sela čekaju dragocjenu tečnost, u susjednim naseljima Branjevo, Pilica, Lokanj, grad Zvornik je uspio obezbijediti vodu mještanima. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
10: Grad Zvornik je negdje uložio zadnjih godina negdje oko 15 milijuna konvertilnih maraka, a sredstava za da se uradi vodovodna mreža u tim mjesnim zajednicama.
5: Grad Bijeljina je u sjevernom dijelu Semberije prije gotovo dvije decenije izgradio vodovod. Sela u južnom dijelu još čekaju na takozvani projekat Južni prsten vodosnabdijevanja.
4: Kultura. Ministarstvo prosvjete i kulture raspisalo je javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi za što je obezbjeđeno 350.000 maraka. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras je posljednje takmičarsko veče Teatar Festa Petar Kočić, a predstavit će se ansambl Gradskog kazališta Gavela iz Zagreba. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
11: Konkurs Ministarstva prosvjete i kulture donosi niz novina, među kojima su veća podrška umjetnicima, te novi modeli finansiranja oblasti vizuelnih umjetnosti i muzike. Cilj je da se dodatno podstakne razvoj kulturnog stvaralaštva i unaprijedi dostupnost kulturnih sadržaja širom Republike Srpske, ističe pomoćnik ministra Tanja Đaković.
12: Ja moram da kažem da su to konkursi za sufinansiranje programa i projekata u oblasti pozorišne umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, u oblasti književnosti, vizuelne umjetnosti, projekti promocije zaštite istraživanja kulturnog nasljeđa, zatim projekti podrške kulturno-umjetničkim društvima i ansamblima narodnih igara i pjesama, kao i projekti podrške izdavačima.
11: Pete večeri Teatar Festa komadom Gospa Nola rediteljke Sonje Petrović publici se predstavilo Srpsko narodno pozorište Novi Sad. Predstava na sceni prepliće intimnu priču pojedinca sa širim društvenim kontekstom, stvarajući slojevitu i emotivno snažnu dramu, kaže glumica Bojana Milanović.
13: Ova predstava je nekako baš imala veliki uticaj na mene generalno. I što se tiče saradnje, ona je bila dobra, ali meni na nekom ličnom, privatnom planu je poprilično onako bila teskobna.
11: Večeras posljednje festivalske večeri ansambl Gradskog kazališta Gavela iz Zagreba izvešće predstavu Sigurna kuća, kojom će biti spuštena zavjesa na takmičarski program 28. Teatar Festa Petar Kočić.
4: Jelena Davidović iz kluba ritmičke gimnastike Allegro iz Banja Luke nakon nastupa na Evropskom prvenstvu sprema se za učešće na mediteranskim igrama. Saša Ilić promovisan je kao novi trener fudbalera Partizana. Opširnije Aleksandra Perić.
14: Jelena Davidović iz Banja Luke nastupila je u Varni na Evropskom seniorskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici. Od tamo, kako kaže, nosi dragocjeno iskustvo.
15: Ne treba nikad odustajati, treba sam nastaviti dalje. Mislim da su ta velika takmičenja zbog tog i tu, da vidimo na kojem smo nivou, dok smo stigli.
14: Članica kluba ritmičke gimnastike Allegro krajem avgusta učestvovaće na mediteranskim igrama u Italiji.
15: Tamo jednostavno želim da pokažem najbolju verziju sebe, da pokušam da odradim se onako kako ja najbolje mogu, jer naravno opet kažem velika je konkurencija, ali mislim da je najbitnije to da pokažemo da je i kod nas ovaj sport da se razvija i da postajemo sve bolji.
14: Jelena kaže da bavljenje ovim sportom zahtjeva mnogo odricanja, te da veliku podršku ima od trenerice Rene Starčević. Saša Ilić vratio se u Partizan ovaj put kao šef stručnog štaba. Ilić, dugogodišnji kapiten crno-bijelih, kaže da mu je ovo najveći izazov u karijeri.
16: Ja sam izuzetno ponosan što sam postao trener Partizana, neću da pričam o tome šta meni Partizan znači. Radim kao trener 7 godina, promijenio sam 5 država, radio sam u klubovima koji su se borili za titulu, radio sam u nekim klubovima koji su se borili za opstanak, radio sam u klubovima gdje je prioritet bilo mladi igrači, tako da sam, to je neko moje subjektivno mišljenje, spreman za ono što me čekaju u Partizanu i sigurno da je ovo moj najveći izazov u trenerskoj karijeri.
14: Saša Ilić, rekorder, je po broju nastupa za Partizan odigrao je 873 utakmice i u dresu crno-bijelih osvojio 18 trofeja.
4: Sutra toplo vrijeme, uveče na oblačenje sa kišom tokom noći. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
17: U 14 časova Hampije sa Kičemerno imaju 21 stepen, Gatsko, Kalinovi, Kneževo 24, Sokolac 25, Drinić 26, Mrkonjić grad 27, Bileća 28, Srbac, Srebrenica, Foča, Šipovo 29, Zvornik, Novi grad, Ribnik, Trebinje 30, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Rudo 31, Doboj 32 i Višegrad najtopliji sa 33 stepena. Do kraja dana toplo i pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Sutra jutro pretežno sunčano, tokom dana toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u krajinu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, na jugu oko 20. Maksimalna dnevna od 28 na zapadu do 34 na istoku, u višim predjelima od 23 stepena.
4: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
18: Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine.
4: Sa Banja Lučkog aerodroma od danas let Banja Luka Tivat do Crnogorskog primorja za 35 minuta.
18: Privremeni stečajni upravnik predložio otvaranje stečaja u rudniku Nova Ljubija.
4: Saša Ilić predstavljen kao novi trener fudbalera Beogradskog Partizana.
18: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.
19: Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Hitaju me u mom kraju, kod ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

se stisli jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam nikada.

Želiš da budeš kao tvrđava, čvrsta, sigurna, dobro branjena, i glumiš da si zla i rđava, da ne bi bila opet ranjena. Jedan put si se opekla, pa bi se sreće odrekla, nemoj to sebi da dopusti.

jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

podsjeća. Svaka noć mi pijena, a još u duši odzvanja tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi,